alles Beike, Kiki Miki. Ilma olin alles väike, Kiki Miki. Jammu tunne oli hea, Kiki Miki. Kuli minema ei pea, Kiki Miki. Ketsai uue läike, Kiki Miki. Rattal polnud käike, Kiki Miki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Miki. Pole midagi raskalla, Kiki Miki.